وخنين لي ويخطب لدنين يدافع ندل كمم ناس انت يعلم ممي خطب مات مد ممي دفاي ايد داق موي تليري بوت رقلم دما جسل لما جسل دما يقل لما يقل دما خمل لما خمل تدوسي جي خم خمم دما عمل لما عمل دما وطل دما وطل دما ديغل دما تمل نانغو يامو كين ديغلم دما يرم دما تفل دما جارين دما ترال دف ماما ملني كنو فال كتابي بي ينغرمم دما دوغل فماي موسل دما فغول لما راغال كو جيم في مان اكي فتال مو بولي ديغلي ولام dima setal ci waxi bagn bokuma yene jeffi bagn muné ko def muné suliñ daanu tatupul fetalam dima xëccël dima jañal dima tayal dima tayel dimu bil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy wan ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxos ci bir xolam dima fegul pexé mu ñaaw dima teral rena ki daw dima teral sama ganaw dima teral sama kanam dib suru sin bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndem dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken duma yab fi kanamam buma yewé ken duma yab fuma fujam duma yib sama ganaw sama yib xana na mel gu manam sama ñu nit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib sirin bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na ma lal dana ko wax may na ma lal duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñooni gafiyam man samba jaaram ma geureum sama serigne dara xorom way wi ma way ci wa keureum ño am geureum ño am xorom bu sek sege e bañu wëral li tax ma juk diko beral wërante deñ ko na jëral seeni jaloore ca kanam jëzbul xulo bi dafa jip bi jëz bu juk keñ fa mu juk lu ko xeñ na wu teju wena xame ful fu mu dem jesbul khura bi dafa daw bi jesbu ju xeñ fa mu waw te ku ko dab na dawa daw rawna xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal nya darawante ka dawal naga fexal raw bi akal akam ken gisul ko ndam ma dal di juk tafal ko bi jesbu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jëm ke mu bli ni dox di ko way fayantela ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lamiñi dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ñi way badane ku ko way ak wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ga fess na nubul tay ba fi tay dana fessel lu doyo xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ku xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xip ay bëtam ken du wérante li ma wax way xam yi xam na sama wax sirin bi mo may sama wax mo tax ma saf ko ci xolam bu leen mayem yem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaa wunte ji wax

0: قد لو من دفوني خم
1: مزلق من هذي خير من نبات
2: توبا تكرم
1: بجلي مسكني توبا بات
3: سرين توبا ليجي يلكو وارتف لتي نيب كوكو بغي ليجي يل تي خم خم اك ياروب ناوني تي ويرغو يارم تي نيو جي دولي تي مبيد توبا يي تي ليروك توبا تي ندوخوم نان مو سيل بي si woutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wer wu nek 1000 francs cfa manam ñaari témer dong
4: ben bu ne rek ñaari ne fexé fi ñaari témer ne ko jep leg mo yépp ñu ko deg
5: ci mu faade ak ñom ñan
4: yu ko yéré te mënu ñu ko ma joxel len mag ñom ñi mi
3: bu kenn dess bu lu yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride touba ca kanam
6: bok ci yombuna père wi ñaari témer la at mi ñaari jooni la ak ñenti témer kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci honnête monnaie 1044 jess 5 étoiles 410 818 jess numéro wave 78 544 33 33 free monnaie 1050 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 jess ku bëgg liggéeyal serigne touba jaar ko ci touba ca kanam ñu andano liggéeyal serigne touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar touba dama soxal tarub touba damay beggal khadim rasoul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ca pastef bu ñu naw yenem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama touba ca kanam def nga jaloore amindam gën ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa ñu jëm touba de yene koy segil mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
4: ne ko jep leg mo yeb ñu ko deg
7: islasmi abe jaay khair man nabat
1: wajalila مسكني توبا بات مثلك مي هذه